0: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes i festiviteten i Haugesund? Dette er ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom tre sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcastene i Norden. Onsdag 5. august kl. 18.00, norsken, svensken og dansken live podcast i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00. Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Det er din morgen på 102.
5: Ja, god morgen. Vi skal ta en liten sveip over nyhetsbildet. Operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt kan rapportere om en rolig natt for politiet til tross for store VM-feirende folkemengder, spesielt i Stavanger og Haugesund, skriver NRK. De venter minst like mange folk på lørdag når Norge møter England i kvartfinalen. Sauda kommune meldte tidligere at det ville bli ny vurdering av rasstedet ved fylkesvei 520 på lørdag med geolog, men veien er fortsatt stengt. På Statens vegvesen sin trafikkoversikt så det at det blir ny vurdering i morgen ettermiddag klokka 3. Hundefører Johan Sund Eliassen i Sør-Vest politidistrikt og tjenestehunden ASAP patrullerer grenser mot Russland i sommer. Oppdraget er en del av Norges forpliktelser under Schengen-avtalen og gjennomføres for EUs grense- og kystvaktbyrå Frontex. Og Sund Eliassen går på grenser mellom Russland og Latvia. Beredskapshagen er et samarbeid mellom Tysvær Hagelag, kommunen, menigheten og Føre skole i den gamle skolehagen ved Føre skole. Nå er de kåret til årets hagelag i Norge av det norske hageselskapet.

VM-låten til Vidar Jonsen på Radio 102. Og det smaker ekstra godt I dag å se alle festbildene som ligger ute både selvfølgelig I lokale medier og nasjonale medier I dag. Og så blir det en ny runde på lørdag. England motstander I kvartfinalen, det ble klart I natt. Vi kan ta en liten kikk på værutsiktene for dagen og for uka under ett, for I helga ser det veldig, veldig bra ut. Det ser ikke så aller verst ut I dag, ikke veldig varmt, men opp mot 16 grader, og det ser stort sett fint ut med delvis skyer. Det meldt litt regn eller yr, mulig det havner litt lenger sør for oss, utover morgenkvisten, ellers oppholdsvær stort sett utover dagen, med bris av skiftende retninger, som sagt opp mot 16 grader. Så kan vi få litt regn I morgen, eller natt til I morgen, på første del av dagen I hvert fall, muligheter for enkelte regnbyger. Utover dagen det også ventet perioder med sol. Og så holder det seg på opp mot 16 grader de første dagene I uka, før torsdagen byr på opp mot 20 grader. Og så ser det ut for at vi kan bikke 20-tallet også, både fredag, lørdag og søndag, og mandag og starten av neste uke. Så det de første dagene I uka, der det meldt opp mot 16 grader, og så ser det enda bedre ut utover uka. Foreløpig I hvert fall, og en god del sol I langtidsvarslet hos YR.

0: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
1: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
3: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
4: Stemmer, Christian.
5: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
3: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
5: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
3: Og da kan vi ikke si noe annet enn
6: god sommer fra oss i festiviteten.
7: Din morgen på Radio 102.

Det var rundt 100 000 mennesker som fulgte Slottsplassen og Karl Johans gate for å feire serien over Brasil i natt, melder NTB og Aftenposten. Og i forbindelse med natters hendelser har politiet fått informasjon om at det ca. 30 personer som har oppsøkt legevakten med fyrverkerirelaterte skader. Det skriver operasjonsleder Eivind Hammervoll i Oslo politidistrikt i politiloggen. Og han sier det ikke ser ut som noen alvorlige skader, men at de som ønsker det kan anmelde saken i ettertid, enten på nett eller ved å møte opp hos politiet. Men altså snakke om flere som har tatt turen til legevakten med fyrverkeriskader etter feiringen i Oslo. Mens her lokalt, ja, både i Haugesund og i Stavanger, rapporteres det om en rolig natt for politiet. Det kunne operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt fortelle til NRK. Det til tross for store VM-feirende folkemengder, særlig altså i Stavanger og Haugesund.

fine, fine, fine Love Child av Om Maten og Martin Skålnes. Haugesundavis-journalist Karsten Kikstad kunne rapportere om fullstendig kok i Haugesund sentrum sånn rundt klokka 12:30 i natt. Du kan nå se video av litt av feiringen og flere bilder fra VM-feberen.

tidligere på VM-menyen. Legendene Paul McCartney og Ringo Starr med Home to Us.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Operasjonsleder Anders Oppedal I Sør-Vest politidistrikt kan rapportere om en rolig natt for politiet til tross for store VM-feirende folkemengder, spesielt I Stavanger og Haugesund. Det skriver NRK. Oppedal sier det har vært overraskende positivt og at det bare har vært et par som har blitt utestengt fra sentrum, men ikke noe mer enn en vanlig helg. De venter minst like mye folk på lørdag når Norge møter England I kvartfinalen. Sauda kommune meldte tidligere at det ville bli nye vurderinger av rasstedet ved fylkesvei 520 på lørdag med geolog, men veien fortsatt stengt. Det var fredag 19. juni det gikk et større steinskred over fylkesvei 520, ca. 800 meter før Almanna Juve. På Statens vegvesen sin trafikkoversikt står det at det blir nye vurdering I morgen, tirsdag ettermiddag klokka 3. Hundefører Johan Sund Eliassen I Sør-Vest politidistrikt og tjenestehunden ASAP patruljerer grenser mot Russland I sommer. Oppdraget en del av Norges forpliktelser under Schengen-avtalen og gjennomføres for EUs grense- og kystvaktbyrå Frontex. Sund Eliassen går på grenser mellom Russland og Latvia. Samarbeidet går begge veier med for gode analyser og informasjon. Det jobbes og Frontex-personell på utveksling I Norge, kan han fortelle. Og beredskapshagen et samarbeid mellom Tysvær, Hagelag, kommunen, menigheten og Førre skole I den gamle skolehagen ved Førre skole. Nå de kåret til årets hagelag I Norge av det norske hageselskap. Astrid Næss Strømme, lederen av Tysvær Hagelag, omtaler kåringen som både gøy og overraskende. Det andre lag som gjør minst like god jobb som oss, men vi har jobbet med å være synlige. Vi har mange gjerne I illen og blitt en god gjeng, og vi har også barnas hagelag, forteller hun. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen I samtid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass I VM Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader I Oslo I natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og I Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll I Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen alvorlig skadet. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune I Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann I 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Mikkelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Mikkelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes I lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef I Hegnar Media. Endringen trer I kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet I farvannet rundt øya en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet I morgen og onsdag I Tyrkia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og det ser absolutt ikke så aller verst ut. Det er meldt for det meste skia først på dagen, for det meste oppholdsvær og litt regn kan det komme, sannsynligvis lenger sør for oss. Ellers vil det ventes stort sett oppholdsvær i dag og litt lettere vær utover dagen. Bris av skiftende retning opp mot 16 grader. Et skiftende skidekke ventes i morgen med enkelte regnbyger, men også med perioder med sol. Ellers nordvestlig bris opp i frisk bris på morgenkvisten. Nordvestlig liten til stiv kuling på kysten i morgen ettermiddag.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Glamir med fargelige Haugalandet.
4: Søndag 30. august blir det Starfall i festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjangre og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Dette er din morgen. Radio 102.

0: Madrilos på morgenkvisten. Og de ga virkelig alt. Og mange har gitt alt på feiringen, skulle en tro. For tidvis kan en nok hoppe paradis I Karmsengata på morgenkvisten I dag. Og noe som klart jo at nå må Wayne Rooney ut og ro. Han uttalte seg I BBC sitt fotballstudio I natt. Han har jo tidligere sagt at han skulle ro Mersey Elva dersom Norge kom til kvartfinalen. Da ser han at han en mann av sitt ord, og det må kanskje bli Hudson Elva når de I New York, men det tyder på for at Wayne Rooney skal ut og ro. Norge så klar for kvartfinalen. Det vanskelig å sette ord på, det ikke ofte. Jeg tom for ord, men nå tom for ord, sa Erling Braut Haaland til VG etter 2-1-seieren mot Brasil. Men tom for ord var nok ikke, fordi han satte av veldig, veldig god tid til pressen etter seieren I går. Han ser at han knapt kunne tro det da dommeren blåste av kampen. Og at tårene kom fram. Jeg kunne ikke drømt om dette I livet mitt. Jeg har drømt om å spille I VM med Norge, men jeg hadde aldri forventet å slå Brasil. Jeg må være ærlig og si det. Jeg trodde noen ting var umulig, men jeg antar at jeg tok feil, sier han videre. Og sammen med Kylian Mbappé og Lionel Messi han nå altså VMs toppskårer med 7 mål. Og nå venter England I kvartfinalen på lørdag.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Og vi jo kanskje naturlig nok godt plantet I VM-bobler på en dag som I dag. Men selvfølgelig har vi et lite blikk på trafikken og annet som måtte skje ute ved morgenkvisten. Vi må bare gi beskjed hvis du har noe melder fra meg I trafikken selv. Da kan du skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102. Akkurat nå det ingen store meldinger inne I hvert fall. Det skal gå som normalt. Sannsynligvis god del roligere I trafikken både med tanke på alle som har ferie, men selvsagt også på grunn av at en del hadde VM-feiring I går. Men ingen store meldinger inne akkurat nå, I hvert fall når det gjelder flytrafikken på Haugesund Lufthavn Karmøy har første avgang for lengst. Kom seg av gårde SAS sitt Oslo fly var først ut med avgangen sin klokka 6 I dag tidlig, og de kom seg av gårde noen minutter etter oppsatt 10 neste avgang. Blir Norwegian sitt Oslo fly med avgang 8:55, og der ingen kansleringer eller forsinkelser som meldt I flytrafikken per nå, I hvert fall på Haugesund Lufthavn Karmøy. Og her et bursdagsbarn, det må vi jo redde plass til, og han skal få synge bursdagssangen til seg selv på sin 51-årsdag, Curtis James Jackson den tredje, eller bedre kjent som 50 Cent.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
4: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
5: Din morgen på Radio 102.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all på Radio 102. Vi spilte av Drillos og Alt for Norge litt tidligere her, og Drillo himself har uttalt seg til TV 2 etter seieren. Den utrolige bragden mot Brasil som TV 2 omtales som. Norge altså klar for kvartfinale i VM etter en stor kamp mot Brasil, som i 1998 vant Norge 2-1. Da var det Egil Drillo Olsen som var landslagssjef, og legenden er ikke i tvil, skriver TV 2. Han sier vi kan gå hele veien. Brasil er en vanskelig motstander for Norge. Når vi slår en sånn motstander, kan vi slå resten, sier Olsen. Og han sier jo det er vanskelig å sammenligne med 1998, men dette er utrolig stort, og sier det vanskelig å si hvor viktig dette er for norsk fotball på spørsmål om det, men man kan se engasjementet i gatene, og dette er utrolig stort. Og han har også en hyllest til Erling Braut Haaland og sier han er utrolig viktig for oss. Han er en helt spesiell spiller. Han trenger ikke være med i spillet, men han leverer uansett, sier Drillo selv, altså, som har troen, og sier vi kan gå hele veien, og at når vi kan slå Brasil, kan vi slå resten, ifølge Egil Drillo Olsen.

Amy Winehouse, you know I'm no good, på Radio 102, en dag der det er tryggest å la bilen stå hvis du har drukket eller sovet lite. Den advarselen kom fra Frende Forsikring før kampen i går, da de frykta VM-trøbbel i dag, og skriver i en pressmelding at en undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at 1 av 10 menn sier de har kjørt bil mens de har vært påvirket av alkohol, medisiner eller andre rusmidler. Ruskjøring er jo noe av det vi frykter mest i trafikken, ifølge Frende-undersøkelsen. I fjor ble mer enn 10 000 sjåfører tatt for ruskjøring i Norge. Det er i snitt 28 hver eneste dag, mer enn 1 i timen. Og de fleste blir aldri tatt, sier Ytre Hauge, som har uttalt seg i en pressemelding. Roger Ytre Hauge, som er fagsjef på motor i Frende Forsikring. Og de presiserer at de fleste vet jo at alkohol og bilkjøring er en dårlig kombinasjon, men mange glemmer hvor stor betydning lite søvn har for kjøreevnene. Når du er trøtt, blir reaksjonstiden lengre, oppmerksomheten dårligere og dømmekraften svekket. Samtidig er vi mennesker ganske dårlige til å vurdere hvor påvirket vi faktisk er. Mange tror de er klare for å kjøre, selv om kroppen sier noe helt annet, sier Ytre Hauge. Det er lenge siden det har vært så mye engasjement rundt landslaget, uansett hvordan det går mot Brasil, sa de i går. Håper de at folk nyter øyeblikket og tar vare på hverandre. Det er enormt god stemning i hele landet nå. Den er til å ta og føle på. Gledesrus er fullstendig lov, og egentlig noe av det fineste vi har. Bare pass på at den ikke blir blandet med promille, for lite søvn og bilnøkler. Så får vi forhåpentligvis en mandag der folk snakker om kampen, og kanskje en historisk seier, sier Roger Ytre Hauge. Og ja, det ble det gitt. Men det er altså oppfordringen der. La bilen stå. Om du har drukket eller sove lite, er det tryggest å la bilen stå i dag.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor, er Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette er podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
6: Det er din morgen på 102.
1: Vi skal ta en kjapp sveip over det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne i politiloggen. Operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt kan rapportere om en rolig natt for politiet. Det er til tross for store VM-fyrende folkemengder, spesielt i Stavanger og Haugesund. Det sier han til NRK. Oppedal sier det har vært overraskende positivt, og at det bare har vært et par som har blitt utestengt fra sentrum. Sauda kommune meldte tidligere at det ville bli ny vurdering av rasstedet ved fylkesvei 520 på lørdag med geolog, men veien er fortsatt stengt. På Statens vegvesen sin trafikkoversikt står det at det vil bli ny vurdering i morgen, tirsdag ettermiddag, klokka 3. Hundefører Johan Sund Eliassen i Sør-Vest politidistrikt og tjenestehunden ASAP patrullerer grenser mot Russland i sommer. Oppdraget er en del av Norges forpliktelser under Schengen-avtalen og gjennomføres for EUs grense- og kystvaktbyrå Frontex. Og Sund Eliassen går på grenser mellom Russland og Latvia. På Beredskapshagen er et samarbeid mellom Tysvær Hagelag, kommunen, menigheten og Førre skole i den gamle skolehagen ved Førre skole. Nå er de kåret til årets hagelag i Norge av det norske hageselskapet.

fantastisk versjon servert av Creedence. I heard it through the grapevine på Radio 102. Mye snakk om VM, men jeg må jo ta litt om Obos O, for FKH tar sommerferie på en veldig, veldig fin plass med veldig fin utsikt, helt på toppen av tabellen i Obos. Etter 14 av 30 serierunder topper FKH første divisjon med 31 poeng. Et poeng ned til Kongsvinger, 3 poeng ned til Strømsgodset på tredjeplass, når de altså tar sommerferie. Ikke kjempelang sommerferie, men de får nesten 2 uker fri, og Haugesunds Avis har sjekket litt opp i ferieplanen der altså til spillerne. Det kan du lese om på havis.no, men det ble altså klart at de landet på toppen før sommerferien, da de slo Odd i går 1-3.

En midtsommerdrøm i VM-feber. Håkan Hellstrøm på Radio 102. Hvis du savner et jul, så får du høre etter her. For vi snakket akkurat med en som hadde kjørt, ja, var på vei fra Bukken til Haugesund. Og rett etter Mjåsen var det noen, en personbil som kjørte med henger, som mistet et hjul, ca. 200 meter sør forbi 70-skiltet. Og det kan du finne der. Hvis det er du som kan ha mistet et tilhenger hjul, ca. 200 meter sør forbi 70-skiltet, rett etter Mjåsen, altså 70-skiltet mot Mjåsen, fikk vi beskjed om at der var det noen som mistet et tilhengerhjul. Så hvis det kan være ditt, så kan du finne det der, fikk vi opplyst. Sette pris på alt av tips, smått og stort, om det er savnet, funnet eller trafikkmeldinger, er det bare til å komme med det. Bare ring 52 700 202, eller skriv til oss på Messenger. Det må du bare gjøre hvis du helst vil det, så skal vi ta det med oss.

0: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
1: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
2: Visste du at Utvik Autoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt et dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
3: Din morgen på Radio 102.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

At han falt ned fra reklameskiltene langs banen etter Englands 3-2-seier mot Mexico. Det var en høydramatisk kamp, og tydeligvis en noe spesiell feiring som dessverre for Jordan Henderson sin del. Midtbanespilleren til England, så endte det med det som ser ut til å være en alvorlig håndleddsskade under feiringen av seieren mot Mexico. Men det er altså på lørdag det skjer, og det blir jo veldig spennende å få det med seg klokka 11 på kvelden på lørdag. Feiringen i natt og i går kveld ser ut til å ha gått ja, forholdsvis rolig for seg. Se Bergensavisen, der anslår politiet at det har samlet seg fra 12.000 til 15.000 personer i Bergens sentrum i natt, og de sier at det har gått veldig bra i forhold til at det var såpass mye folk som var ute. Det er ikke de store overskriftene, men noen ordensforstyrrelser, slagsmål, fyrverkeri, mye folk samlet på samme sted. Det er det operasjonsleder Bjarte Rebner i Vest politidistrikt kan rapportere til Bergensavisen, og der var det mange som samlet seg på festplassen, Torganmenningen og torget. Nå tok en liten sjekk hos RA Stavanger og Odero. Det har vi jo for så vidt nevnt i politiet. Tålig fornøyd med hvordan det gikk for deres vakt på jobb i hvert fall. Det var enormt folkehav i Skagen, rapporterer RA Stavanger. Men til tross for det kan politiet melde om en temmelig fredelig natt sånn sett fra deres side. Og det hadde jo meldt om, ja, både når det gjelder Stavanger og Haugesund som steder i politidistriktet der det har samlet seg særlig mye folk i ja, VM-feber. Vi holder oss i VM-bobler.

Og det blir bønner mot Three Lions lørdag kveld klokka 11 I kvartfinalen. Det straks tid for nyheter her på Radio 102.

0: sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
5: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
6: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
7: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
8: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
9: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt kan rapportere om en rolig natt for politiet til tross for store VM-feirende folkemengder, spesielt i Stavanger og Haugesund. Det skriver NRK. Oppedal sier det har vært overraskende positivt, og at det bare har vært et par som har blitt utestengt fra sentrum, men ikke noe mer enn en vanlig helg. De venter minst like mye folk på lørdag når Norge møter England i kvartfinalen. Sauda kommune meldte tidligere at det ville bli nye vurderinger av rasstedet ved fylkesvei 520 på lørdag med geolog, men veien er fortsatt stengt. Det var fredag 19. juni det gikk et større seinskred over fylkesvei 520, ca. 800 meter før Almanna Juve. På Statens vegvesen sin trafikkoversikt står det at det blir nye vurdering i morgen, tirsdag ettermiddag klokka 3. Hundefører Johan Sund Eliassen i Sør-Vest politidistrikt og tjenestehunden ASAP patrullerer grenser mot Russland i sommer. Oppdraget er en del av Norges forpliktelser under Schengen-avtalen og gjennomføres for EUs grense- og kystvaktbyrå Frontex. Sund Eliassen går på grenser mellom Russland og Latvia. Samarbeidet går begge veier med for gode analyser og informasjon. Det jobbes og Frontex-personell på utveksling i Norge, kan han fortelle. Og Beredskapshagen er et samarbeid mellom Tysvær Hagelag, kommunen, menigheten og Førre skole i den gamle skolehagen ved Førre skole. Nå er de kåret til årets hagelag i Norge av det norske hageselskap. Astrid Næss Strømme, lederen av Tysvær Hagelag, omtaler kåringen som både gøy og overraskende. Det er andre lag som gjør minst like god jobb som oss, men vi har jobbet med å være synlige. Vi har mange gjerne i illen og er blitt en god gjeng, og vi har Obarnas Hagelag, forteller hun. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
10: NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader i Oslo i natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og i Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen alvorlig skadet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
6: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
9: Starte uka med rolig opp mot 16 grader de første dagene, men inn mot helg egentlig fra torsdag av det ventet fine temperaturer, i hvert fall rett over 20-tallet, men vi holder oss til 16 grader før det på det varmeste, og så det ventet stort sett oppholdsvær utover dagen i dag, men det kan komme litt regn i kveld, og utover natta og i hvert fall første del av morgendagen er det muligheter for enkelte regnbyger, så skal vi også få perioder med sol utover dagen i morgen. Når det gjelder vinden, meldes det bris av skiftende retning i dag. Nordvestlig bris i morgen, frisk bris utover morgenen, for ettermiddagen av nordvestlig liten til stiv kuling på kysten.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, vi fargerike Haugalandet.
3: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, Elsekultur, Bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
11: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
12: Dette

0: Manic Street Preachers sammen med Nina Persson, Your Love Alone Is Not Enough på Radio 102. Nå er det bekreftet, i hvert fall fra Fox News, at straffeskåringen til Neymar på tampen av 2-1-tapet til Brasil mot Norge i går ble det siste han har gjort i VM. Det skriver i hvert fall Fox News at han nå gir seg på landslaget, som det var spekulert i på forhånd, men det er i hvert fall noe de bekrefte i dag. Skal vi ta med Erling Braut Haaland sin appell til unge håpefulle norske barn og unge som begynner å velge å begynne med fotball. Han sa i en, ja, hadde en lang seanse med pressen i går kveld og i natt. Når folk begynner å spille fotball i Norge, skal det være det første du tenker på, at du vil spille for Norge, for at du har den stoltheten, sa Haaland. Det er noe han brenner for. Det er noe vi skal dyrke frem, siden det er stort å spille for Norge. Du ser det på Brasilia når han ser han. Du er klar for å dø for drakter. De drømmer om å spille for Brasil når de er unge. Jeg tenkte ikke mye på det da jeg var ung, skal jeg være ærlig, innrømmer han. Men nå tror jeg faktisk vi har klart å få litt baller. Jeg sliter med å få det ut, men håper alle unge som ser på intervjuet, jeg håper at når dere blir litt eldre, at dere er med meg som den stolteste tingen dere gjør i hele deres liv. For dette er helt sykt, var nå det spissen, sa, skriver NRK. Det er flere som hyller det at han har innvendt seg til barn og unge med den appellen.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
1: Radio 102.
0: Så blir det jo selvsagt svært med kvartfinale på lørdag i seg selv, lørdag kveld. Og så hvis du ser på langtidsvarslet til yr, værutsiktene, så ja, rammene er lagt til rette, kan man trygt si, for en fin feiring i helga uansett. Det ligger på rett over 20 grader, forventet høyest temperatur gjennom helga, og en god del sol. Fra torsdag av skal temperaturen opp fra rundt 16 grader tidligere i uka, og i hvert fall 20-tallet kan nås på torsdagen, og så skal vi bikke opp mot 22 grader er det meldt på fredag, og mye sol, og opp mot 21 grader på lørdag, 21 grader på søndag med mye sol og oppholdsvær, og egentlig fra torsdag av denne uka og nå til og med onsdag i neste uke er det meldt over 20 grader og sol i langtidsvarselet til yr, så det ser meget bra ut. Men vi har et par dager før det, både i dag og i morgen. På onsdag er det ventet opp mot 16 grader. Det kan bli litt regn i morgen. Ikke snakke om de store nedbørsmengdene, men enkelte regnbyger er det meldt i morgen, og stort sett skyer på onsdag, og så er det ventet skifte, altså når vi kommer til torsdagen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
1: Velkommen til Baroniet Rosendal.
2: Og vi kommer elske deg da. Ta med deg det du vil som ble sagt av din far.
1: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
2: Aldri glem det som din orda.
3: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund når arbeidsmiljøet teller.
4: Din morgen på Radio 102.

Moving Like a Train fra Kristina Bjørdal, som er blant de som spiller på Sillajazz i Haugesund i sommer. Flere nettaviser som skriver at nyopererte kronprinsesse Mette Marit fulgte den historiske VM-kampen fra sofakroken på slottet. Det er lagt ut bildet av kronprins Haakon med armen rundt kronprinsesse Mette Marit, begge i kledd Norges skjerf for anledningen, skriver VG, hvor de skriver slottet, altså i et innlegg på Instagram, at hele familien fulgte spent med. Kongeparet fra Mågerø, kronprinsparet fra slottet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på stadion i USA, skriver slottet. Men kronprinsen har med sitt avbilde og med å ta i et tak hos NRK, for han var blant de tusenvis som rodde på Slottsplassen og var med i folkemengden der. Det var altså 100 000 anslås det som var på Slottsplassen og i Karl Johans gate for å feire etter Norges seier mot Brasil. Og det måtte selvsagt ros, og det ble i kongelig selskap, skriver NRK. For kronprinsen var med på å ro, og det kom Patrick Berg for øre. Han sa i et intervju at det var fantastisk. Da har vi vel rundt alt, særlig hvis kronprinsen er med å ro. Da tenker jeg at nå, da kan alle være med å ro. Det er helt fantastisk, sa Patrick Berg om det i går.

Historiefortelling med Ford-rekord den kvelden jeg traff mamma. Ikke bare er vi i VM-bobler, men veldig mange av oss er i feriemodus. Denne uka starter årets mest intensive reiseperiode når fellesferien for alvor er i gang, skriver Ticket Feriereiser i en pressemelding. De har fått gjort en ny undersøkelse som viser at den største bekymringen før reisen blant flest er å bli syk før eller under ferien. Det er 28% av de spurte som oppgir det, og deretter følger bekymringen for at noen andre i reisefølget skal bli syke. Det ligger på 21%, og så bekymringen for flyforsinkelser eller innstilte fly som ligger på 21%. Når ferien nærmer seg, er det lett å fokusere på alt som kan gå galt, men de aller fleste reiser går som planlagt. Et godt råd er likevel å sjekke reiseforsikringen og sette seg inn i hvilken dekning man har, dersom noe for et sko skjer under reisen, uttaler Christina Curtis i Ticket i en pressemelding. Så det er jo sitt på hva reisemål som topper listene nå de neste ukene fremover. Det er London, Gdansk og Alicante som topper liste over de mest bestilte reisemålene. Og så finner vi også Split, Malaga og Barcelona høyt på lista. Det viser at det er mange som velger europeiske reisemål i ferien, og bestillingene for de kommende ferieukene viser at nordmenn velger en kombinasjon av klassiske feriefavoritter og europeiske storbyer, sier Curtis videre. London topper altså årets lista, samtidig som Alicante, Split, Malaga og Kreta viser at sol- og badeferier fortsatt er svært populære.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:58.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
3: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen. Dette er din

Tracker. England eller Mexico i en kvartsfinal. Kvitter hvilket. Norge kommer med rette at vara favoritter, heter det i en kommentar hos Aftonbladet. Kanskje aller kjekkast å lese kommentarfeltet der. Der innskriver jeg kapitulerer. Grattis Norge. Utrolig innsats med å applaudere Haaland, altså. Hvilken best, heter det i kommentarfeltet. Det altså etter Norges storseier mot Brasil, der en kommentator i sportsavdelingen i svenske Aftonbladet skriver at Ståle Solbakken har coachet bort Carlo Ancelotti. Ørjan Nyland har gjort en målvaktinnsats som ikke går an å fantasere om. Og Erling Haaland har skrevet videre på sin egen gudesaga. Det er bare å glede seg til lørdag.

0: glad for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
1: Fredag 11. september kan du oppleve å høre Erlend Lo lese Kukene, kukene. Velkommen til en kveld hvor du får oppleve hele romanen lest av forfatteren selv, live fra scenen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Din morgen på Radio 102.

Ingen store meldinger inne når det gjelder trafikken. Litt tidligere i dag fikk vi et tips om noen som hadde vært vitne til at noen hadde mistet et hjul av tilhengeren sin. Det var en som snakket med som kjørte fra Bukken til Haugesund tidligere i dag, og rett etter han kom til Mjøsen, sør forbi 70-skilten, cirka 200 meter sør forbi det, var det altså en personbil med henger som mistet et hjul fra hengeren sin. Så hvis det kan være ditt, så kan du finne det der, fikk vi tips om. Ellers når det gjelder flytrafikken, så har de for lengst kommet i gang med dagen på Haugesund Lufthavn Karmøy. Første avgang var klokka 6 i dag tidlig, ja litt over klokka 6 kom SAS seg av gårde med flyet til Oslo. Og så var det Norwegian som var neste ut til Oslo med avgang 8:55, og der har det vært i ruta. Norwegian sitt Oslofly landet ja, et par minutter før 10 år, hadde ankomst 8:10 i dag tidlig, og det er ingen kanselleringer eller forsinkelser som er meldt om flytrafikken. Og er det en god pause før det blir action igjen der, for det er først klokka 2:50 i ettermiddag som er neste ankomst SAS sitt Oslofly som skal lande da, og så er neste avgang 2:50 SAS sitt Oslofly det. Så må du ikke nøle med å ta kontakt hvis du har noe meldet fra meg i trafikken utover dagen. Bare skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102 og nyt vakker musikk fra Cranberries.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102.

Belinda Carlisle, Liva Leiton på Radio 102. Endre oppdaterer oss på Riksnytt og slipper til med det. Biter mer sutt på de lokale nyhetene om litt. Ta med deg Jonas Brothers her først.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Operasjonsleder Anders Oppedal I Sør-Vest politidistrikt kan rapportere om en rolig natt for politiet til tross for store VM-feirende folkemengder, spesielt I Stavanger og Haugesund. Det skriver NRK. Oppedal sier det har vært overraskende positivt og at det bare har vært et par som har blitt utestengt fra sentrum, men ikke noe mer enn en vanlig helg. De venter minst like mye folk på lørdag når Norge møter England I kvartfinalen. Sauda kommune meldte tidligere at det ville bli nye vurderinger av rasstedet ved fylkesvei 520 på lørdag med geolog, men veien fortsatt stengt. Det var fredag 19. juni det gikk et større seinskred over fylkesvei 520, ca. 800 meter før Almanna Juve. På Statens vegvesen sin trafikkoversikt står det at det blir en ny vurdering I morgen, tirsdag ettermiddag klokka 3. Underfører Johan Sund Eliassen I Sør-Vest politidistrikt og tjenestehunden ASAP patrullerer grenser mot Russland I sommer. Oppdraget en del av Norges forpliktelser under Schengen-avtalen og gjennomføres for EUs grense- og kystvaktbyrå Frontex. Sund Eliassen går på grenser mellom Russland og Latvia. Samarbeidet går begge veier med for gode analyser og informasjon. Det jobbes også Frontex-personell på utveksling I Norge, kan han fortelle. Og beredskapshagen et samarbeid mellom Tysvær Hagelag, kommunen, menigheten og Førre skole I den gamle skolehagen ved Førre skole. Nå de kåret til årets hagelag I Norge av det norske hageselskap. Astrid Næss Strømme, lederen av Tysvær Hagelag, omtaler kåringen som både gøy og overraskende. Det andre lag som gjør minst like god jobb som oss, men vi har jobbet med å være synlige. Vi har mange gjerne I illen og blitt en god gjeng, og vi har også barnas hagelag, forteller hun. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kongeparet fulgte I går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre I kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok I en sjelden lang seanse med pressen I natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen I samtid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass I VM Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse I forkant av NATO-toppmøtet I Ankara. Det to dager lange møtet starter I morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet I den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne I 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu I Trøndelag I helgen funnet I god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne I natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og det ser ut som vi kan få en fin dag med en god del sol. Det meldte skyer eller delvis skyer oppholdsvær og skiftende bris, vestlig bris fra formiddagen av. Og så er det ventet opp mot 16 grader, så ikke akkurat kjempevarmt, men varmen er på vei. Nå er det meldt opp mot 16 grader både I dag og I morgen og på onsdag. I morgen kan vi få litt regn, men fra torsdag av og så langt langtidsvarslet strekker seg som akkurat nå, til og med onsdag I neste uke, så det meldt opp mot 20 grader eller mer.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Glamir med fargelegge Haugalandet.
4: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund-Li, Jeg bare måtte, 12. September I festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller I billettluker på festiviteten.
5: Dette din

0: Norge Good Things fra Rival Sons på Radio 102. Nors sitt første VM-fly hadde take-off på fredag fra Gardermoen, fullbokka med 338 roende supportere på slep, og der var nettaviser E24 til stede og kunne vitne om at den elleville partyflystemningen aller høyeste grad var til stede med blant andre Bård Tufte Johansen og Nicolai Ram som programledere og flere kjendiser. Ble det en sunge og rodd hele veien over Atlanteren, som melder deg, og nå kan det skje igjen. Norges seier over Brasil har sendt det norske landslaget til kvartfinalen og den norske VM-feberen til himmels, og Norse Atlantic svarer på den enorme interessen ved å sette opp et eget direkte fly fra Oslo til Miami, hvor Norge skal spille på lørdag, det skriver flyselskapet. Det var en melding de kom med kort tid etter kampslutt etter Norges 2-1-seier over Brasil.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Nå skal roen litt ned med fin musikk av Phil Collins.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund. Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
1: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
4: Din morgen på Radio 102.

Seira til meg, det Tobias Sten, som har blitt de som spilte i Skånevik under bluesfestivalen i forrige uke. Vi skal få pokerfjeset på med Lady Gaga.

Lady Gaga på Poker Face på Radio 102. Vår håndkle-mafia gjør at det er flere hoteller i diverse sydenland som tar grep. Jeg ser en vaktordning hos et hotell på Tenerife. Har sørget for litt skriverier. Der er det et hotell som har satt en vakt for å stanse gjestene fra å kapre solsenger før åpningstid. Håndklemafian er et kjent fenomen på hoteller i Europa der turister tidlig sikrer solsenger, og flere hoteller har innført tiltak for å begrense dette. Det skriver din side. Noen har tatt i bruk droner for å overvåke, og noen har satt inn reservasjonsordninger i håp om å bedre situasjonen. Det er jo da at turister står opp tidlig på morgenen, klare for å sikre seg i solseng for dagen ved bassengområdene på hotellene, legger ned håndklær og kommer tilbake igjen når de skal bruke solsengene. Og denne oppførselen har fått flere til å reagere, blant annet andre tilreisende og hotellansatte. Flere hoteller har innført ulike tiltak for å begrense håndklemafians erobring av solsengene, skriver din side. Altså det på Mallorca de har satt i bruk droner i jakten på turister som tar seg til rette. Charterselskapet TUI har innført en reservasjonsordning som skal få slutt på problemet, og nå er det altså et hotell på Tenerife som har fått oppmerksomhet i sosiale medier. Det vet at de satt inn vakt for å hindre gjester i å reservere solsenger før åpningstid. Det var en brite som filmet vakten i aksjon. Da var det 40 gjester som sto i kø fra klokka 7:30 om morgenen og ventet på at området rundt bassenget skulle åpne klokka 8, skriver avisa The Sun. Og der var det altså en vakt som sto ved inngangen og passet på at det var ingen som kom inn og la igjen håndklær på solsengene før den offisielle åpningstida. Så det settes stadig i bruk nye grep for å håndtere håndklemafian i siden. Det finnes ingen dag som er så trist og tung og grå.

Morgen, sol og opp, sol og ned på Radio 102. Jeg har fått en pressemelding med nyheter til ikke-kommersielle aktører som har lyst til å lage folkefest, fotballfest på lørdag for TV2, skriver i en pressemelding at de vil tillate at alle ikke-kommersielle arrangementer, uavhengig av størrelse, kan vise Norge-England uten å betale TV2 for visningsrettighetene. De må fortsatt søke alent om tillatelse på ordinært vis og oppfylle FIFAs kriterier og godta vilkår for ikke-kommersielle visninger. Og så vil det fortsatt være betaling for visningsrettigheter for kommersielle arrangementer, men altså alle ikke-kommersielle arrangementer, uavhengig av størrelse, kan vise Norge-England uten å betale TV2 for visningsrettighetene, skriver TV2 i en pressemelding de akkurat har sendt ut. Vi ønsker å legge et rette for folkefester over hele landet, sier TV2-sjef Olav T. Sandnes i en pressemelding. Under VM så har det jo vært mulig for alle idrettslag, kommuner og andre aktører å få tillatelse til å arrangere offentlig visning av VM, enten gratis eller til reduserte priser. Men kriteriene har blant annet vært at det ikke er kommersielle arrangementer med gratis inngang og uten salg av alkohol. Ifølge Alente, som er TV2 sin partner for offentlig visning, er det 184 idrettslag, fritidsklubber, menigheter og skoler som så langt har fått tillatelse til å vise alle TV2s kamper på ikke kommersielle arrangementer. Ingen av de har betalt for visningsrettighetene. Da er det snakk om familievennlige, alkoholfrie og gratis VM-visninger, som hele veien har vært mulig å arrangere, men nå har ønsket om å få til større folkefester for alle økt betraktelig. Jeg ønsker ikke at prisen for visningsrettighetene skal stå i veien for de som tar på seg dugnaden med å legge til rette for gratis ikke-kommersielle arrangementer på lørdag, uttaler Sandnes videre. Så de vil altså tillate at alle ikke-kommersielle arrangementer, uavhengig av størrelse, kan vise Norge og England uten å betale TV2 for visningsrettighetene nå på lørdag.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:54.
2: Fredag 4. september kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana M. Peachum, som er sikkert Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Din morgen på Radio 102.

Something Like This fra Skår på Radio 102. Hvis det blir stor fotballfest igjen på lørdag. Flere nettaviser skriver nå at det var 50 000 mennesker som feirer Brasil-seieren i Oslo, at det nå blir ny fest når Norge møter England på lørdag klokka 11, norsk tid. Da braket løs mot England i Miami, og Oslo-folket får igjen muligheten til å se kampen sammen på storskjerm på Rådhusplassen. Det melder de fra kommunen. Har lagt ut en melding på Facebook som VG viser til, og byrådsleder Erik La Solberg sier til VG at kommunen vil hive seg rundt for å legge til rette for at fotballfesten fortsetter i hovedstaden, og sier det er fantastisk og utrolig gøy at vi får se landslaget i alle fall en gang til. Detaljene rundt arrangementet er ikke spikret, men de sier at de vil samarbeide med blant annet politi og vektere, sånn at arrangementet kan gå trygt for seg, så da er det duket for en ny stor fest med stor skjerm i hovedstaden på lørdag klokka 11 er det avspark. Litt lokal musikk her nå. Vesteramp, man spilte i Litterson med en ekte Don Johan.

0: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
1: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: Dette er din måte.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
5: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
6: Radio 102.
7: Foruten VM-bobler har det blitt skrevet en del om Ivis Superstjerna sitt store bryllup i medier rundt omkring i verden, men det er ingen som så langt har vist bilder av bruder. Her er vi i hvert fall. Taylor Swift og Anti-Hero.

Misnok nygiftet Taylor Swift og hennes anti-hero, og her nærmer det seg tid for nyheter, og etter nyhetene Adrian på plass og klar for å bli med videre utover dagen.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt kan rapportere om en rolig natt for politiet til tross for store VM-feirende folkemengder, spesielt i Stavanger og Haugesund. Det skriver NRK. Oppedal sier det har vært overraskende positivt og at det bare har vært et par som har blitt utestengt fra sentrum, men ikke noe mer enn en vanlig helg. De venter minst til like mye folk på lørdag når Norge møter England i kvartfinalen. Sauda kommune meldte tidligere at det ville bli nye vurderinger av rasstedet ved fylkesvei 520 på lørdag med geolog, men veien er fortsatt stengt. Det var fredag 19. juni det gikk et større seinskred over fylkesvei 520, ca. 800 meter før Almanna Juve. På Statens vegvesen sin trafikkoversikt står det at det blir ny vurdering i morgen, tirsdag ettermiddag klokka 3. Hundefører Johan Sund Eliassen i Sør-Vest politidistrikt og tjenestehunden ASAP patruljerer grenser mot Russland i sommer. Oppdraget er en del av Norges forpliktelser under Schengen-avtalen og gjennomføres for EUs grense- og kystvaktbyrå Frontex. Sund Eliassen går på grenser mellom Russland og Latvia. Samarbeidet går begge veier med for gode analyser og informasjon. Det jobbes og Frontex-personell på utveksling i Norge, kan han fortelle. Og Beredskapshagen er et samarbeid mellom Tysvær, Hagelag, kommunen, menigheten og Førre skole i den gamle skolehagen ved Førre skole. Nå er de kåret til årets hagelag i Norge av det norske hageselskap. Astrid Næss Strømme, lederen av Tysvær Hagelag, omtaler kåringen som både gøy og overraskende. Det er andre lag som gjør minst like god jobb som oss, men vi har jobbet med å være synlige. Vi har mange gjerne i illen og er blitt en god gjeng, og vi har også barnas hagelag, forteller hun. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie i Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Norge Norge viser at andelen steg fra 28% i 2024 til 41% i år. Grønt.Norge Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok i en sjelden lang seanse med pressen i natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt er. Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og vi skal ta en liten titt på været her i dag, for det er meldt skiftende bris fra i formiddag vestlig bris. I morgentimene kan hende litt regn lengst sør, ellers skya, eller delvis skya oppholdsvær er det som er meldt med oss i dag.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargerike Haugalandet.
6: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund-Li, Jeg bare måtte, 12. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.

0: George Ezra med Budapest hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Som sagt, George Ezra der med hans låt Budapest fra 2014. Og vi skal ha masse god musikk utover her denne formiddagen. Vi skal høre litt fra Michael Jackson, som nettopp fikk sin film på nummer 1 av de mest sette filmene noensinne, faktisk, tror det eller ei. Og vi skal høre fra han og Man in the Mirror.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hei, det er Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg er ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser deg trygt gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
5: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
6: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.

Katharina and the Waves hørte du der med deres låt Sun Street, og før det igjen så var det Thomas Dybdahl med hans nye låt Sunshine, parentes Cigarettes and Cheap Wine. Vi skal videre, og vi skal høre litt fra 90-tallet, 1997 for å være helt nøyaktig, av Hanson Mbapp.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokken 10:27.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i Autik.
1: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.
2: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far i den fundamentalistiske sekto Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
4: Eiendomsmegler 1, Haugalandets største eiendomsmegler.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Du hørte på Ronan Keating med hans låt When You Say Nothing At All. Og vi hadde masse god musikk her sammen. Vi hadde litt Rain Me In av Sam Fender og Olivia Dean. Vi hadde litt av Bruce Springsteen og litt av M-Fera tidligere i dag. Men nå skal vi til 70-tallet, for vi skal høre YMC.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.

Du hørte Hooters med Johnny B. Straks så skal vi videre til litt Emma Steinbakken og Sunne Vo. Men vi har en liten oppdatering fra fotballens verden. For Norge, de gikk jo selvfølgelig videre i går. De slo Brasil 2-1 og holde sin rekord mot Brasil om å aldri ha tapt. Og i tillegg så vant FKO i går mot Odd. Så en veldig, veldig, veldig bra dag for Haugesunds folket. Og vi håper jo selvfølgelig at den fortsetter. I kveld så spiller Portugal mot Spania klokka 9. Det er jo en spennende kamp, og klokka 2 så er det USA, vertsnasjonen, mot Belgia. Mye spennende fotball, det blir det videre. Men vi skal høre mer god musikk nå, som sagt. Emma Steinbakken og Sunne Vo med Alle vil til himmelen.

0: Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Operasjonsleder Anders Oppedal I Sør-Vest politidistrikt kan rapportere om en rolig natt for politiet til tross for store VM-feirende folkemengder, spesielt I Stavanger og Haugesund. Det skriver NRK. Oppedal sier det har vært overraskende positivt og at det bare har vært et par som har blitt utestengt fra sentrum, men ikke noe mer enn en vanlig helg. De venter minst like mye folk på lørdag når Norge møter England I kvartfinalen. Sauda kommune meldte tidligere at det ville bli nye vurderinger av rasstedet ved fylkesvei 520 på lørdag med geolog, men veien fortsatt stengt. Det var fredag 19. juni det gikk et større seinskred over fylkesvei 520, ca. 800 meter før Almannajuvet. På Statens vegvesen sin trafikkoversikt står det at det blir ny vurdering I morgen, tirsdag ettermiddag klokka 3. Hundefører Johan Sund Eliassen I Sør-Vest politidistrikt og tjenestehunden ASAP patruljerer grenser mot Russland I sommer. Oppdraget en del av Norges forpliktelser under Schengen-avtalen og gjennomføres for EUs grense- og kystvaktbyrå Frontex. Sund Eliassen går på grenser mellom Russland og Latvia. Samarbeidet går begge veier med for gode analyser og informasjon. Det jobbes og Frontex-personell på utveksling I Norge, kan han fortelle. Og Beredskapshagen et samarbeid mellom Tysvær, Hagelag, kommunen, menigheten og Førre skole I den gamle skolehagen ved Førre skole. Nå de kåret til årets hagelag I Norge av det norske hageselskap. Astrid Næss Strømme, lederen av Tysvær Hagelag, omtaler kåringen som både gøy og overraskende. Det andre lag som gjør minst like god jobb som oss, men vi har jobbet med å være synlige. Vi har mange gjerne I illen og blitt en god gjeng, og vi har Obarnas Hagelag, forteller hun. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil I går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven I Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven I New York I stedet, siden han I USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte I går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre I kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår I en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie I Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Norge viser at andelen steg fra 28% I 2024 til 41% I år. Grønt.Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse I forkant av NATO-toppmøtet I Ankara. Det to dager lange møtet starter I morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet I den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og som nok en gang så skal vi ta en liten titt på været her I dag. For det meldt skiftende bris fra I formiddag vestlig bris. I morgentimene kan hende litt regn lengst sør, ellers skya eller delvis skya oppholdsvær.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike glamir. Med fargelegge Haugalandet.
5: deg, Nina. Det begynner å nærme seg sommertid.
6: Stemmer, Christian.
7: Og det jo litt trist at festiviteten stengt hele juli. Men fortvil ikke.
5: For allerede i august vi tilbake igjen med fullt program.
7: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
5: Og da kan man ikke si noe annet enn
8: god sommer fra oss i festiviteten.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Herlig musikk fra 90-tallet. Det var fra Teenage Fanclub, Ain't That Enough. Og vi tar turen til litt magic. Her er Rude.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
5: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bok en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Velkommen til Baroniet Rosendal.
2: Og vi kommer elske deg da.
3: Ta med deg det du vil som ble sagt av din far.
1: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
3: Aldri glem det som din orga.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

Alito med I Like It Better. Og vi skal videre til 90-tallet. Vi skal høre litt fra Elena Miles og hennes Love Is...

0: fredag 11. september kan du oppleve å høre Erlend Lo lese Kukene, kukene. Velkommen til en kveld hvor du får oppleve hele romanen lest av forfatteren selv, live fra scenen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
2: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegler 1. Boligen den største materielle investeringen vi gjør. Da det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Mye stress, mye spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegler 1. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
1: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli. Med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Du hørte på Blå resept av Henning Kvitnes, litt herlig sommermusikk der. Og før det igjen så hadde vi litt fra Torbjørn Økland og Jan Toft. Ny musikk fra i år, alle er på vei. Og vi skal ta turen videre til litt Sara Larsson. Her er Uncover.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

Stilig den med Do It Again. Og vi skal straks ta turen til litt nyheter og være. Men først Catch Me If You Can av Muddy Young.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Operasjonsleder Anders Oppedal i SVPD kan rapportere om en rolig natt for politiet til tross for store VM-ferende folkemengde,

0: spesielt i Stavanger og Haugesund, det skriver NRK. Oppedal sier det har vært overraskende positivt, og at det bare har vært et par som har blitt utestengt fra sentrum, men ikke noe mer enn en vanlig helg. De venter minst like mye folk på lørdag når Norge møter England i kvartfinalen. Sauda kommune melder tidligere at det vil bli en ny vurdering av rasstedet ved FV520 på lørdag med geolog, men veien er fortsatt stengt. Det var fredag 19. juni. Det gikk et større steinskred over fylkesvei FV520, ca. 800 meter før Almansjuve. På Statens Vegvesen trafikkoversikt står det at det blir en ny vurdering i morgen, tirsdag ettermiddag klokka 3. Hundefører Johan Sund Eliassen i SVPD og tjenestehunden ASAP-patruljen grenser mot Russland i sommer. Oppdraget er en del av Norges forpliktelser under Schengen-avtalen og gjennomføre for EUs grenser og kystvaktbyrå Frontex. Sund Eliassen går på grensen mellom Russland og Latvia. Samarbeidet går begge veier. Vi går for gode analyser og informasjon. Det jobber også Frontex personell på utvikling i Norge, sier han. Beredskapshagen er et samarbeid mellom Tysvær Hagelag i kommunen, menigheten og Førre skole i den gamle skolehagen ved Førre skole. Og nå er det kåret til årets hagelag i Norge av Den Norske Hageselskap. Astrid Næss Strømme, lederen av Tysvær Hagelag, omtar kåringen som både gøy og overraskende. Det andre lag som gjør minst like god jobb som oss, men vi har jobbet med å være synlige. Vi har ganske mange jern i ilden og blitt en god gjeng. Vi har også barnas hagelag, forteller hun. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
1: Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien når føreren blir distrahert og varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han i USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie i Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Punkt Norge viser at andelen steg fra 28% i 2024 til 41% i år. Grønt.Punkt Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Og vi skal ta en liten titt på været her på 102. Det meldt skiftende bris fra i formiddag vestlig bris. I morgentimene kan det hende at det blir litt regn lengst sør. Ellers skya eller delvis skya og oppholdsvær.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargerike Haugalandet.
3: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag I sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no. Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Du hørte på Eric Hutchinson med hans låt Rock and Roll, som kom ut i 2009. Og turen går til et Brian Ferry og Roxy Music. Her kommer 80-tallsmusikk. Same old scene.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
4: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

Flying High hørte du av Captain Kane og Big Trouble, og før det igjen så hadde vi litt musikk fra Elena, lokal musikk Up All Night, og vi skal videre til litt sommerlig musikk, for solo, den stråler så vakkert ute her denne mandags formiddagen, og vi skal ha litt fra Mungo Jerry, In the Summertime.

0: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
1: Hei, det var Rami her fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
2: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

Kristina Bjordal med hennes låt Gold hørte du her på 102, og vi hadde litt musikk tidligere fra både Mungo Jerry og Captain Kane. Straks så skal vi videre til 80-tallet, men som du sikkert har fått med deg, så vant Norge i går. De vant mot Brasil, og de skal dermed møte England på lørdag i kvartfinale. Det blir jo ekstremt spennende. I kveld så er det Portugal mot Spania klokka 9, og USA mot Belgia klokka 2. Så spennende dager for Norge og hele VM-verden videre. Vi skal ha litt fra Bob Marley nå, Could You Be Loved?

0: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
1: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Det var altså Christer Sedelin med Det hun vil ha. Herlig musikk fra Sverige, 90-tallet, hørte du der. Og før det igjen så hadde vi litt fra Malin Kjøsvold, Song in my head, ny musikk fra hun. Og vi skal høre litt nå fra det skottiske, det skotska popbandet Deacon Blue med deres Turn Up Your Radio.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgate og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Du hørte på Steppenwolf med deres låt Born to be Wild, som kom ut i 1968. Og straks skal vi ha litt nyheter og være her på 102. Men først en låt fra Adele. Her er When We Were Young.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio Nord 2 I Medus, Haugesunds avis. På E134 på Karmøy nord for Våga har en bil kjørt I fjellveggen I formiddag. Det ikke snakk om personskader, men politiet rykker ut for å sikre trafikkavvikling, melder operasjonsleder I Sør-Vest politidistrikt Jostein Javik Reiestad klokken 11:15. I en liten oppdatering litt før 12:00 meldte operasjonsleder at bilen var fjernet og veien var åpnet igjen. Politiet opprettet sak og fører fikk førerkort beslaglagt. Politiet anslår at det var 2500 til 3000 personer på Indre Kai da Norge slo Brasil I går. Etter kampen strømmer folk til kaien fra andre utesteder I byen for å være med på feiringen. Det forteller verksjef Anna Østenvik Lu på Haugesund politistasjon. Hun forteller om en kveld med veldig god stemning I sentrum og uten alvorlige hendelser. Men politiet hadde et par saker å ta tak I. En mann I slutten av 20-årene ble bortvist fra Haugesund sentrum rett over midnatt for dårlig oppførsel. Han knuffet blant annet vektere på et utested på Indre Kai. En halvtime senere ble en mann I 30-årene bortvist etter å ha urinert på offentlig sted. I halv fem-tida kom patruljen over, en svært beruset person som ble kjørt hjem. Og Solfrid Helfeblad Bråten fra

0: Letne har signert ny kontrakt med FK. Den nye avtalen hun har signert strekker seg ut 2028-sesongen. Det melder klubben på fkh.no i dag. Til nå så står hun med 105 offisielle kamper og 28 mål for FK Haugesund. Nødetatene fikk i formiddag melding om røykutveksling fra en PC i en bolig nord i Haugesund. Det er mulig en person har pustet inn noe røyk. Det skal være slukket nå, melder operasjonsleder i Gjervik Røystad, da nødetatene var på vei ut klokka 10:30. Da de kom frem, meldte de at ingen var skadet, men at to personer muligens skulle til sjekk på legevakten. Politiet opprette sak. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
1: En mann ble i går kveld skutt i bena av politiet i Mo i Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen er betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke er et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen er over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han er i USA som ekspert. BBC følger opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Det er meldt vestlig bris, skya eller delvis skya, og stort sett oppholdsvær i dag.
3: Bestendig Keralin. Både Keralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelige Haugalandet.
4: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse i festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemme. An evening with the songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Adrian står på for deg på Radio 102.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Du hørte på Olly Murs med hans Dance With Me Tonight. Herlig, herlig musikk der, og vi skal videre til 80-tallet. Vi skal høre litt fra Rainbow. Her kommer I Surrender.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
3: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.

Herlig, herlig countrymusikk fra Ella Langley. Det var Choosin' Texas. Ny musikk for deg her. Og vi skal straks videre til 90-tallet. Etter det så skal vi ha litt sommermusikk fra Kid Rock All Summer Long. Men som sagt, 90-tallet vår destinasjon først. The Beloved med Sweet Harmony.

0: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i Autik.
1: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.

In Our Lifetime hørte du der fra Texas, og før det igjen så hørte du den populære sangen til Alex Warren, Ordinary, en låt som gjorde det veldig, veldig bra i fjor. Og vi skal ta turen videre til litt Imagine Dragons, de har jo vært populære ganske lenge nå, og vi skal høre deres Demons.

0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
1: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
2: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
1: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
2: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
1: Og da kan man ikke si noe annet enn
3: god sommer fra oss i festiviteten.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Du hørte 80-tals musikk fra Anne-Grete Preus. Det var altså låta Frys. Og før vi tar turen til HGH Band, så skal vi... Nei, før vi tar turen til Top Loader, så skal vi høre litt fra HGH Band. Let the sun stay out.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En bil kjørte i fjellveggen på Karmøy nord for Vågå i formiddag. Det var ikke snakk om personskader, men politiet rykket ut for å sikre trafikkavvikling, meldte operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Jostein Jarvik Reistad, klokka 11:15. I en oppdatering rundt klokka 12 meldte operasjonslederen at bilen var fjernet og at veien var åpen igjen. Politiet opprettet sak, og fører fikk førerkortet beslaglagt. Det kan bli ny folkefest på Indre Kai i Haugesund når EM Norge møter England i VM-kvartfinalen lørdag. TV 2 har bestemt at gratis, ikke kommersielle arrangementer kan vise kampen uten å betale for visningsrettighetene. Det åpner for ny storskjermvisning etter at rundt 3000 mennesker samlet seg under seieren mot Brasil natt til mandag. Inventum-sjef Bjørn Geri Viksund sier den nye beskjeden fra TV 2 gjør at arrangørene nå vil se om de kan få til en ny folkefest på lørdag. Nødetatene fikk i formiddag melding om, om røykutvikling fra en PC i en bolig nord i Haugesund. Det en person som har pustet inn noe røyk. Den skal være slukket nå, meldte operasjonsleder Jarvik Reistad, da nødetatene var på vei ut klokka 10:30. Da de kom frem, meldte de at ingen var skadet.

0: Men at to personer muligens skulle sjekke på legevakten. Politiet har opprettet sak. De lokale nyhetene fikk presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
1: Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren som var til stede. En mann ble i går kveld skutt i bena av politiet i Mo i Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs 1/8-finale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i 16-finalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre i dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Og det meldes om fint vær, sol og oppholdsvær videre ut over dagen i dag mandag, opp mot en 17 grader. Regn det muligheter for at det kan komme tirsdags morgen, men ellers så ser det ut som det kan bli veldig fint vær ut over uka.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
3: Billettene fyker ut, så nå det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5.-8. august blir Indre Kai fylt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Wroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
4: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: Jennifer Hudson på 102, klokka den har bikka to den, og vi har gjort et bytte her i studio, så jeg takk til Adrian som har følt dere utover formiddagen, og så er det meg, Jørgen, som skal følge dere videre her utover i ettermiddagsrush frem mot klokka seks.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
0: Radio 102. Mye kjekt i vente utover de neste timene. Denne timen her så skal vi, om ikke selv for lenge, ha en oppdatering fra sportens verden. 25 minutter cirka til vi skal gjøre det, og det blir vanskelig å ikke snakke for så mye om det norske herrelandslaget fotball og deres enorme beragd sent i går kveld, når Brasil ble chippa på huet og revet rett og slett ut av VM av et norsk lag som bare fortsetter å imponere, og nå er det Miami og England som er neste, og det tar helt av på søketallene også, og søketrafikken til Miami. Det har TV2 en sak på nå, at i går kveld rett rundt kampslutt og litt før til og med, så økte søketrafikken med 1000% til reise til Miami fra diverse norske byer. Det er Finn Reise som forteller om det, så nordmenn og de er ivrige på å følge dette laget her nå, for nå kan du ikke gå glipp av det om du ser det hjemme i Stovo heller. Om du reiser til Amerika, så må den få med seg det som skjer med det norske fotballlandslaget for øyeblikket.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
4: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

CC Cowboys og deres bedre tider kom ut på albumet Remontert i 2022, den låten dere. Vi skal i løpet av min ettermiddagssending i dag spinne Lykkehjulet, som vi har startet her på 102 de siste par ukene, der du er gavekort hos flere eller forskjellige lokale bedrifter du kan vinne hos, og der er det mye forskjellig godis du kan vinne. Gavekort 500 kroner altså, som skal trekkes ut litt senere i min sending. Når den konkurransen starter, så skal jeg tenke i dag, så må det være et spørsmål som har noe med fotball og fotball-VM og det norske landslaget å gjøre. Ingenting annet som passer seg på en dag som dette. Eric Clapton her nå på 102, og så skal du også snart få litt musikk fra det nyeste albumet til Tobias Steen.

0: Radio.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
2: Klokka er 3:06.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Maler på, maler på.
5: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling

Tobias Sten, Stordingen og Stockdom heter låten du fikk der. Kom på hans nyeste album Heimakjær, som han slapp i midten av juni.

0: Jarle Bernhoff og We Have a Dream var det du fikk der på 102. Nå tid for litt sport.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Det ble en fantastisk søndag for alle fotballinteresserte på Haugalandet. I går, FKH, de startet med en bortekamp borte mot Odd, en skikkelig toppkamp i Obos-ligaen. FKH kunne med seier gå til sommerpause med tabelltopp, og det klarte de. 3-1 ble det til slutt etter to nye mål fra Sorry Diarra. Så må vi se om det var det siste Sorry Diarra gjorde i FKH-drakten, eller om han også er med når Obos-ligaen starter opp igjen om noen uker. 25. juli er neste kamp for FKH. Da er det toppoppgjør, ikke toppoppgjør, men lokaloppgjør mot Bryne på Haugesund Sparebank Arena som venter. FKH topper nå tabellen med 3 poengs luka ned til tredjeplassen. Der ligger Strømsgodset etter at de gikk på et overraskende tap mot Hødd søndag. Norges herrelandslag, de klarte nok en gang en stor bragd mot Brasil søndag kveld. Norge skår allerede etter kun 5 minutter spill med Patrick Berg, men skåringen ble avvinket for offside. Ikke lenge etterpå fikk Brasil et kontroversielt straffespark. Det klarte ikke Bruno Guimarães å sette forbi Ørjan Nyland. Nyland som spilte sin beste kamp med Norge-drakten på noensinne reddet forsøket fra Newcastle-spilleren. Nyland skulle bli sentral og varte opp med flere store redninger utover kampen og skal ha mye av æren for at Norge etter 2 skåringer av Erling Braut Haaland er klare for kvartfinale mot England som beseirer Mexico på Azteca stadion natt til mandag 3-2. Lørdag kl. 11 spilles kvartfinalen fra Miami. Solfrid Hettelfort Bråten fra Etne har signert ny kontrakt med FKH-damene. Den nye avtalen hun har signert strekker seg ut 2028-sesongen. Det melder klubben på fkh.no i dag. Til nå står hun med 105 offisielle kamper og 28 mål for FK Haugesund. Og VM, det fortsetter i kveld. Store oppgjør, kanskje den siste kampen som er spilt til nå i VM, spilles klokka 9 fra Dallas Stadium. Portugal mot Spania. Et slag mellom to av de største favorittene før VM møtes allerede altså i åttendelsfinalen. Det er på grunn av Portugal som ikke klarte å vinne gruppa si, så gjorde det at de plutselig fikk en veldig tøff åttendelsfinale mot Standard. Utover natto så spilles det enda mer VM-ball. USA, verstenasjonen, som er den eneste verstenasjonen som enda er med i VM, de får besøk av Belgia fra Seattle, og der har det vært mye kontroverser før kamp, grunnet at USAs spiss, Flora Balogun, har fått lov til å spille, selv om han fikk rødt kort i forrige kamp. Det har fått stor kritikk fra veldig, veldig mange forskjellige fotball folk, blant annet treneren til Belgia, som lurte på om kampen skal spille altså 1. april, når nyheten om at Balogun får utsatt sitt røde kort et år kom ut i går. Den kampen der startet 0-2-0-0.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again, der på 102.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.

sommerværet så langt har vært litt så som så, men nå meldes det om brukbart vær videre utover uka, og sommerfølelsen, hvis du har den allerede, kan i hvert fall begynne å krype litt inn.

Lokale Elsie Bay og Thank God or Darwin, ny musikk fra henne kom ut for en liten måneds tid siden. 80-tallet er neste stopp her nå, og legendariske Phil Collins.

0: sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: I toppserien så er det sommerpause for øyeblikket, men før sommerpausen så var det knyttet ganske stor økonomisk usikkerhet til flere av lagene som spiller så i det øverste nivået for damene, sammen med blant annet FKH-damene. De hadde jo for øvrig en veldig god slutt på første halvdel av årets toppseriesesong, men Lillestrøm, de var det nesten sånn at de fleste trodde at kroken på døra kom til å komme løpet av denne sommerpausen her, men nå er det mulig at de kanskje får holde ut, i hvert fall videre ut sesongen, for eiendomsselskapet Øye vil bidra med 3,5 millioner kroner. Likevel mangler FET i gjeld ytterligere 2 millioner og er avhengig av at deler av gjelden blir slett. Da, men mulig at LSK-kvinnene fortsatt vil kunne spille videre ut over denne toppseriesesongen. Jeg har jo flere lagord, Røa blant annet, som har vært ute og opprettet en spleis for å prøve å samle inn midler til at de skal klare å beholde lisensen og fortsette som Røa, da, som det eneste laget som ikke har en et lag som har et profesjonelt herrelag bak seg, eller under samme navn i toppserien. Ellers er det jo lag som kun har et herrelag også som spiller profesjonelt, som for eksempel FKH og LSK. Snart så skal vi ha nyhet oppdatering her på 102. Det er en klokka blir 3.

0: Boliglys. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
7: Jørgen står på for deg på Radio 102.
8: Radio 102.
9: Straks nyhetsoppdatering her på 102, før den til litt Donna Summer, og så er det kanskje, har det gått litt i skyggen av fotball-VM, at Tour de France er startet. Tredje etappe går der i dag, og nå skal de komme seg til France, nemlig at de har startet i Barcelona med de to første etappene. UnoX, det norske laget,

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Det kan bli ny folkefest på Indre Kai I Haugesund når Norge møter England I VM-kvartfinalen lørdag. I går kveld så anslo politiet at det var mellom 2,5 til 3,000 personer på Indre Kai da Norge slo Brasil. Etter kampen strømmet folk til kaien fra andre utesteder I byen for å være med på feiringen. Nå åpner TV2 for muligheten for at det kan bli et likt arrangement under kvartfinalen. TV2 har bestemt at gratis og ikke kommersielle arrangementer kan vise kampen uten å måtte betale for visningsrettighetene. Det åpner for ny storskjermvisning etter at rundt 3000 samlet seg under seier mot Brasil natt til mandag. Inventum-sjef Bjørn Gary Viksund sier den nye beskjeden fra TV2 gjør at arrangørene nå vil se om de kan få til en ny folkefest. En bil kjørte I fjellveggen på Karmøy nord for Våga I formiddag. Det var ikke snakk om personskader, men politiet rykket ut for å sikre trafikkavviklingen, det meldte operasjonsleder I Sør-Vest politidistrikt Jostein Jarvik Reiestad. I en oppdatering så kom rundt klokka 12 meldte operasjonslederen at bilen var fjernet fra fjernet og at veien var åpnet igjen. Politiet har opprettet sak og føreren har fått førerkortet sitt beslaglagt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Norges 2-1-seier over Brasil I VM-åttendedelsfinalen samlet I snitt 1,922 millioner TV-serier. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen I går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen I løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotball nå har I Norge.

0: Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs åttendedelsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i 16-delsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. To norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre i dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Det meldes om oppholdsvær og perioder med sol videre utover denne mandagen her. Temperaturer opp igjen 17 grader. Tirsdag meldes det om mulighet for litt nedbør på morgen, ellers oppholdsvær utover formiddag og ettermiddag, og spesielt på kvelden i morgen så kan det bli veldig fint med full sol og en 16 grader.
1: Bestandig, Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Glamir med fargelegge Haugalandet.
3: Velkommen til Baroniet Rosendal.
4: Og vi kommer elske deg da.
3: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
4: Aldri glem det som din oga.
5: Ettermiddagsrush med Jørgen.

0: Sigrid og hennes Don't Feel Like Crying der på 102 i det klokka har passert 3 denne mandags ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg ut over denne vakre mandags ettermiddagen. Jeg skal være med deg frem til klokka blir 6. Vi skal i løpet av den neste timen frem mot klokka 4, blant annet dra i gang lykkehjul-konkurransen våres. Så heng med videre for å få en sjanse til å vinne en gavekort på 500 kroner fra mange forskjellige lokale bedrifter. Hjulet spinnes, og så ser vi hvor det lander og hva prisen blir til den som svarer rett på spørsmålet som vi skal dra i gang litt senere frem mot klokka 4. Skjer det noe i trafikken som dere synes andre bør få med seg? Ikke nøl med å sende oss en melding enten på Messenger eller ring inn 52 72 0102 er nummeret. Du når oss på, så skal vi bidra med å dele budskapet videre til de andre 102-lytterne som er ute og farte på veien. Taylor Swift gifter seg i helga. Madison Square Garden leder hun inn da.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
3: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller.

0: Hans God morgen Norge der på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka den 6 minutter på 3:30.
2: Skiller jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gard Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
0: Politiet og UP har vært ute og gjennomført trafikkontroll, ruskontroll på E134 i Vindafjord. 384 fører ble kontrollert. Det ble opprettet 2 promillesaker der det ble beslaglagt førerkort på en av disse, og etter det som utspilte seg i går, så kan en vel forstå at politiet er ute og sjekker promillen til folk før de setter seg bak rattet. Mange som har sent oppe og kost seg ved VM og Norge. I går kveld vi skal ha en lykkehjulkonkurranse som vi kjører ut over hele sommeren her på 102, og om ikke så alt for lenge. Vi skal ha litt mer musikk før vi drar denne gang, og da er det også VM og hva som venter for Norge som er i fokus på lykkehjul. Spørsmålet mitt i dag. Men aller først så skal vi se Eva Max og hennes

0: Go West, King of Wishful Thinking. Nå tid for konkurranse.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Yes, det er de som er med inne og sponset, så der du kan vinne gavekort, det var det i plassene som du hørte der, og spørsmålet som du må sende en svar på for min lykkehjuloppgave i dag. Det handler om VM, naturligvis, med alt som skjer, og det som skjedde, den utrolige bragden som skjedde i New Jersey i går, når Norge dunket Brasil ut av VM 2-1, etter to fantastiske mål av Erling Braut Haaland, men keeperspillet til Ørjan Nyland, det var kanskje enda viktigere, for hadde det ikke vært for at Nyland hadde tidenes dag i det norske målet, så kunne det fort stått både 2 og 3-0 til Brasil løpet av spesielt første omgangen. Der var de livsfarlige, men nå er Norge altså kommet seg videre til kvartfinalen. Da er det England som er motstander, men i hvilken amerikansk by er det kvartfinalen skal spilles på lørdag? 23.00 er kampstart, er jo et fantastisk tidspunkt for oss nordmenn, og en ny mulighet for en superfest og et fantastisk liv og en fantastisk stemning hvor enn du velger å se den kampen der, altså lørdag klokka 23.00. Men hvor spilles kampen? Hva er byen kampen spilles i? Navnet på byen vil jeg ha, send sms til 2077, start meldingen din med R, mellomrom 102, nei, R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt til slutt, og send det hele til 2077. Hvilken amerikansk by skal Norge spille kvartfinale i VM mot England i på lørdag?

0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.

Elton John og hans Yellow Brick Road, tilbake til 1973 for å finne året der den kom ut. Vi skal ha litt nyere musikk nå. Det er Lara som slapp en låt tidligere i år, som har fått mye streams og spilte mye her på 102. Vi spiller han enda mer, for han er såpass bra. Sjelen heter denne.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
4: Skal straks ha en repetisjon av lykkehjulkonkurransen som vi har gående her på 102, men før den tid litt musikk fra Creed.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program.

0: Delamitri, Nothing Ever Happens på 102. Straks så skal vi ha en ny runde med nyheter her nå når klokka blir fire, men før den tid så skal vi ha en repetisjon av lykkehjulkonkurransen som vi har gående.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, det er det du kan vinne gavekort, noen av det du kan vinne gavekort hos under vår lykkehjul-konkurranse som vi kjører på med utover hele sommeren. Flere ganger til dagen så spinnes lykkehjulet, og det er konkurranser der du vil bli ringt opp på lufta hvis du har sendt inn rett svar, og så spinner vi hjulet, og så ser vi hvor du vinner et gavekort på 500 kroner. Spørsmålet mitt, det er handler om fotball-VM. Det er Norge med en ny bragd i går. Brasil ble nok en gang for små for det norske herrelandslaget i fotball, og nå er det kvartfinale mot England som står for tur, og spørsmålet mitt, det er hvor skal denne kvartfinalen spilles? Hvilken by i Amerika er det kvartfinalen til Norge mot England skal spilles på lørdag klokka 11.23 er det kampstart der? Hvilken by? Send sms til 2077, start meldingen din med R 102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt til slutt, så er du med i trekningen hvis du svarer rett på å bli ringt opp her på lufta, og så spinner vi lykkehjulet og ser hvor du vinner gavekort. Nico Vins, siste stopp før nyhetsoppdatering. Musikk.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En 21 år gammel kvinne er dømt til tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen av en ansatt ved akuttmottaket på Haugesund sykehus i mai i fjor. Retten mener kvinnen var utilregnelig på grunn av alvorlig psykose. Ifølge dommen hadde hun flere ganger bedt om hjelp før hendelsen, og de rettsoppnevnte psykiaterne mener hun burde vært innlagt og utredet. Den sykehusansatte fikk alvorlige og varige skader. Behandlingen av kvinnen er ventet å vare i minst 5 år. Det kan bli ny folkefest på Indre Kai i Haugesund når Norge møter England i VM-kvartfinalen lørdag. TV 2 har bestemt at gratis ikke-kommersielle arrangementer kan vise kampen uten å betale for visningsrettighetene. Det åpner for ny storskjermvisning etter at rundt 3000 mennesker samlet seg under seieren mot Brasil natt til mandag. Inventum-sjef Bjørn Gary Viksund sier den nye beskjeden fra TV 2 gjør at arrangørene nå vil se om de kan få til en ny folkefest. Politiet anslår at det var mellom 2500 og 3000 på Indre Kai da Norge slo Brasil i går. Etter kampen strømmet folk til kaien fra andre utesteder i byen for å være med på feiringen, forteller vaktsjef Anna Østensvik Lu på Haugesund politistasjon. Hun forteller om en kveld med veldig god stemning i sentrum og uten alvorlige hendelser. Men politiet hadde et par saker å ta tak i. En mann i slutten av 20-årene ble bortvist fra Haugesund sentrum rett over midnatt for dårlig oppførsel. Han knuffet blant annet vekterer på et utested på Indre Kai. En halvtime senere ble en mann i 30-årene bortvist etter å ha urinert på offentlig sted. I 16:30 kom patruljen over en svært beruset person som ble kjørt hjem. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året er i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden.

0: Den viser hvor stor interesse fotball nå har I Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs åttendedelsfinale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I sekstendedelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 I ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. To norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet I København etter en brann I et sommerhus på Djursland I Danmark I går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Østjyllands politi sier I dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner I fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner I utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Det har vært en fin mandag, og finværet fortsetter ut over resten av ettermiddagen og kvelden. Oppholdsvær og sol det som meldes videre utover dagen I dag. Ser vi på morgendagen, så det muligheter for at det kommer noen dråper på morgen og tidlig formiddag, før det utover ettermiddagen og kvelden skal bli sol igjen, og spesielt på kvelden kan det bli en fin dag I morgen med full sol, meldt fra 6 og utover.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, vi fargerike Haugalandet.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Sunnebo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: Summer på 102. Klokka har blitt straks 10 minutter over 4 denne mandags ettermiddagen. Jørgen heter jeg, følger deg i ettermiddags rush, og vi har for øyeblikket blant annet lykkehjulkonkurranse gående. Skal kjøre en til repetisjon på den før vi skal trekke en vinner når klokka nærmer seg 5, og forhåpentligvis få den personen med på luft og ord og få spint i lykkehjulet, rett og slett, og få sitt hva som deles ut av premier.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Naturligvis litt mindre biler på veien nå som det er ferietid, men skulle det skje noe, så ikke nøl med å sende melding til oss på Messenger eller ring inn 52 72 0102 er nummeret du når oss på, så skal vi dele videre informasjonen til resten av 102-lytterne som er ute på veien og farte. Dagny, hun har gitt ut nytt album for ikke så lenge siden. Det kom helt, eller albumet kom i midten av juni, men låten du skal få høre nå kom litt før. Heter Rain.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye e-folkkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på e-folkkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.
3: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

deres store hits, Kind of Magic, fikk du der på 102. Vi skal straks ha litt VM-musikk. Vidar Jonsen som slapp engelsk låt om det norske landslaget og The New Generation, som han har kalt den. Men før den tid så skal vi innom en klassiker fra Robbie Williams, som heter Rock DJ.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 16:06.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i A Utvik.

0: Som skal ha litt VM-musikk her på 102, skal vi ha en siste gjennomgang av lykkehjulskonkurransen som vi har gående her i min ettermiddagssending. Går ofte nå i sommer lykkehjulkonkurransen.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og hvis du hørte godt etter der, så er det en av de bedriftene du kan vinne gavekort hos hvis du svarer rett på følgende spørsmål. Det er VM-feber. Norge herjer med Brasil i går og er klare for kvartfinale mot England på lørdag. Men i hvilken by er det kvartfinalen skal spilles på lørdag? Hvor er det Norge og England møtes er spørsmålet. Send sms til 2077. Start meldingen din med R102. Svaret ditt og navnet ditt til 2077. Vidar Jonsen som slapp VM-låt The New Generation.

Vidar Jonsen det, og New Generation, og så er det jo en svensk låt som har fått mye oppmerksomhet rundt det norske landslaget, for dette er låten som de spiller i garderoben og feirer med, og jeg kan også si at denne spiltes når de slo Elfemerskysten i Dallas på stadion der.

0: bra for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget I bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
1: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
2: Årets Silajas 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på silajas.no.
3: Jørgen står på for deg på Radio 102.

lokale Rutt. Victoria Rødmyr, hva du fikk der i går, hun har tidsnavnet Ru, bor for øyeblikket i Oslo. Hennes Dome, hva du hørte. Vi skal straks ha ut musikk av Zimmermann, ny musikk fra han, med forventet Circle Waves T-shirt Weather.

0: Zimmermann og 10 av 10, det er nok ordmåten mange ville beskreve gårsdagen når Norge slo Brasil. Vi har hatt en lykkelig konkurranse gående der det har handlet om det norske herrelandslaget. Vi skal straks ringe opp vinneren av konkurransen og få spinne lykkehjulet og høre hva det blir som, eller hva gavekort som blir delt ut i dag.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Men før den tid så kan vi ha litt mer 102-musikk.

0: Narina Pello og Everybody's Gone to War. Der på 102 kom til melding fra politiet at det har vært i ulykka på Bømlo, Kidlingvegen. Politiet rykket ut etter melding om en bil som hadde krasjet med høy hastighet i en fortauskant i Totlandsveien og deretter forsvunnet fra stedet. Et vittne fulgte etter ved å følge sporene i veibanen, og bilen ble funnet i Kidlingveien, melder. Meller holdt fører en ung mann under oppsikt til patruljen kom fram og fikk kontroll på fører. Han framstod ruset. Bilen hadde ødelagt alle fire hjulene. Kom en ny oppdatering for ikke så alt for lenge siden fra politiet, der patruljen på stedet har mistanke om beruset fører, og denne blir derfor fremstilt for lege for blodprøvetakning. Det fremstår ikke som det er noen personer som er skadet, og de materielle skadene på bilen synes å være på hjulene. Politiet har opprettet sak, det var på Bømlo at det har skjedd, altså.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
5: Snør 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Captain Kane og Big Trouble, Beautiful Day der på 102. Nå skal vi få delt ut et lykkehjul-gavekort.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Det er altså plassene som det kan vinnes gavekort hos under vårt lykkehjul som er på 102, kjører på med nå løpet av hele sommeren. Og jeg har fått med meg mannen som tippet rett og ble trukket ut som vinner, Werner Jacobsen. Spørsmålet det var: hvor skal Norges kvartfinale mot England spilles, og hvilken by er det kampen skal spilles i?
3: Nei, det er Miami.
0: Det er Miami, helt rett. Og her var du aldri i tvil. Dette kunne du.
3: Ja, dette har vi fått med oss. Det skal bli gøy.
0: Det skal bli veldig, veldig gøy. Hvor jeg regner med at du fikk med deg kampen i går også?
3: Ja, det gjorde vi. Det var kjempespennende, og en veldig, veldig hyggelig avslutning på den, ja.
0: Det ble en fantastisk, fantastisk kveld. Kvartfinalen mot England. Har du noen planer om hvor den skal ses?
3: Nei, den er ikke blitt finplanlagt enda, så vi får finne ut hvordan det blir. Men se, det skal vi.
0: Se det, det må vi. Vi skal spinne hjulet med, og så skal vi se hvor du vinner gavekort.
3: Ja.
0: Da går hjulet som bare det, mye forskjellige kule bedrifter.
3: Håper det er billetter til VM-finalen da?
0: Ja, det hadde vært det i lykkehjulet, så tror jeg jeg hadde lurt det inn i lommen selv. Jeg vet ikke om jeg hadde klart å delt meg. Ja, det ble ikke VM-finalen, men 500 kroner skavekort hos Naturbakst, det kan fikk han jo.
3: Det er fint, det blir jo seierskaka da.
0: Åh, det er jo perfekt seierskaka som er klar til å titte kamp.
3: Ja, stemmer.
0: Helt nydelig, Werner. Ha en nydelig sommer videre, og så skal vi få sendt gavekortet i posten til deg. Så bare hold linjen litt til, og så skal vi få litt mer 102-musikk. Ja.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. En 21 år gammel kvinne dømt til tvungen psykisk helsevern etter knivstikkingen av en ansatt ved akuttmottaket på Haugesund sykehus I mai I fjor. Retten mener kvinnen var utilregnelig på grunn av en alvorlig psykose. Ifølge dommen hadde hun flere ganger bedt om å gjøre hjelp før hendelsen, og de rettsoppnevnte psykiaterne mener hun burde vært innlagt og utredet. Den sykehusansatte fikk alvorlige og varige skader. Behandlingen av kvinner ventet å vare I minst 5 år. Det kan bli ny folkefest på Indre Kai I Haugesund når Norge møter England I VM-kvartfinalen lørdag. TV 2 har bestemt at gratis, ikke kommersielle arrangementer kan vise kampen uten å betale for visningsrettighetene. Det åpner for en ny storskjermvisning etter at rundt 3000 mennesker samlet seg under seieren mot Brasil natt til mandag. Inventum-sjef Bjørn Gary Viksund sier den nye beskjeden fra TV 2 gjør at arrangørene nå vil se om de kan få til en ny folkefest lørdag. De lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Kalem Grønningen.
2: Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Norges 2-1-seier over Brasil I VM-åttendedelsfinalen samlet I snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen I går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen I løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotball nå har I Norge. Så langt I år har 22 personer mistet livet I brann I Norge. Brannene skjer I hovedsak I private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover, fordi det blir flere eldre I befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader I Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året I spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. To norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet I København.

0: etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Været vi kan vente oss ut over resten av dagen i dag, det sol- og oppholdsvær. Ser vi på morgendagen tirsdag, så meldes det om mulighet for litt regn fra morgen og utover formiddagen, før solen igjen skinner fram på ettermiddagen og utover kvelden. Ikke så aller høyeste temperaturene opp igjen 15-16 grader i morgen, men mot helga, da bikker vi 20-tallet igjen.
1: Bestendig, Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor er Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette er podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: Dum Dum Boys, deres transit der på 102, klokka den har passert 5, og jeg, Jørgen, følger med deg her i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus,
3: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: En liten time igjen av min sending med dere denne ettermiddagen, tilbake igjen i morgen. Og følger deg ettermiddagsrush da. Vi har nettopp delt ut et gavekort i lykkehjul-konkurransen vår. Det skal vi spinne på nytt flere ganger i morgen, så da er det nye muligheter for å vinne der. Ser dere noe som skjer i trafikken mens dere er ute og farte på veien? Ikke nøl med å sende seg en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0102 er nummeret du når oss på da.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
3: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
4: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Vi skal straks ha en oppdatering fra sportens verden her på 102, men før den tid så skal vi til Liverpool-gjengen i The Beatles, deres Get Back.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Det ble en fantastisk søndag for alle fotballinteresserte på Haugalandet i går. I først så var det FKH som var i aksjon. De spilte toppkamp borte mot Odd i Skien. En kamp som kunne sørge for at FKH toppet Obos-ligaen før sommerpausen med 3 poeng. Og det klarte FKH-gjengen. 3-1 seier ble det til slutt, og 2 nye mål fra Sorry Diarra som sørget for at han nå er oppe på 20 skåringer etter 14 runder av årets Obos-ligasesong, og så blir det spennende å følge Sorry videre utover sommeren, om han er ferdigspilt i FKH, eller om han fortsatt er FKH-spiller når de skal komme tilbake igjen fra deres sommerpause 25. juli hjemme mot Bryne til en kveldskamp 20.00 begynner den. Og så var det herrelandslaget vårt da, som nok en gang dro til med en stor bragd med Brasil på motsatt banehalvdel. Norge de skåret etter allerede 5 minutter med Patrick Berg. Den skåringen ble dessverre avvinket for offside. Og så, ikke lenge etterpå, fikk Brasil et kontroversielt straffespark. Og mye tyder jo da på at det var brassene som skulle ta ledelsen. Men Arjan Nyland, han hadde andre planer. Nydelig redning på straffen fra Newcastle spiller Bruno Guimarães, og Nyland, han skulle bli sentral, vartet opp med flere enorme redninger og spilte sin beste landskamp noensinne. Han skal ha mye av æren for at Norge klarte å slå Brasil til slutt. Erling Braut Haaland med 2 nye mål og dermed delt toppskårer i VM sammen med Messi og Kylian Mbappé. 7 skåringer har Haaland på sine 4 spilte kamper, ble jo kvilt sammen med store deler av de beste landslagsspillerne mot Frankrike i den ene gruppespillskampen Haaland. Motstandere i neste runde, altså i kvartfinalen av VM, det er England som beseirer Mexico 3-2 på Azteca stadion. Det var en forrykende kamp natt til mandag. Lørdag 23.00 spilles kvartfinalen i Miami mellom Norge og England. Kom også positive nyheter fra FKH-damene i dag. Solfri Hetlefot Bråten fra Etne har signert ny kontrakt med FKH. Den avtalen hun har signert strekker seg ut 2028-sesongen. Det melder klubben på egne nettsider i dag. Til nå så står Bråten med 105 offisielle kamper og 28 mål for FK Haugesund.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

Vega og Luca, dere på 102. Klokka den nærmer seg 17:30. Vi skal ha litt sommertoner fra Weezer.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er et drøyt minutt på 5:30.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

En herjer de så ser, hva du fikk der på 102, et lokalt viking metal band som har sluppet album som kom i juni. Det heter Lifeblood, og låten du fikk høre, de så ser. Ny sak er kommet i Haugesunds Avis for noen minutter siden, eller en kvarters tid siden. Det handler om FKH sitt sommervindu, herrene da, tenker jeg på, som nå har tatt sommerferie på tabelltopp etter seieren borte mot Odd i går. Og FKHs sportsjef Kristoffer Harald sier det trygg på at det kommer til å skje litt av hvert når overgangsvinduet nå snart åpner, for det er nemlig om en uke, nærmere bestemt 14. juli, at vinduet åpner seg. Det store spørsmålet er jo hva FKH, som har tatt sommerferie på tabelltopp, kommer til å gjøre. Harald sier til Haugesunds Avis at det kommer litt an på hva som skjer på utfronten. Vi har noen attraktive spillere, så jeg forventer at det vil bli aktivitet både ut og inn. Jeg kan ikke si akkurat hvem eller hva som skjer, men at det blir aktivitet, det er jeg ganske trygg på, sier sportsjef Harald Seid til Haugesunds Avis. Han må uansett bestemme seg. Skal Soridiera selges nå i sommer, eller skal FKH ta sjansen på at et opprykk med Soridiera er verdt mer enn potensielt salg akkurat i sommer? Men det er ikke bare Diera som kan forsvinne. Samtidig har vi spillere som er i en situasjon der vi ikke kan tilby nok spilletid, så det er naturlig at det blir aktivitet der også, sier Harald Seid. Han tenker trolig blant annet på Parfait Bissouza og Emir Dervis Skadic. Hvis det skjer, blir det også plass til nye spillere. Så får vi se hva vi kan bringe inn av kvalitet. Vi ønsker å styrke oss som helhet og se på troppens sammensetning. Det er mange faktorer som spiller inn. Jeg forventer ikke et kjempehektisk vindu, men jeg tror det kommer til å skje litt, sier sportssjef Harald Seid. Men hente spillere til enhver pris, det har ikke FKH mulighet til. Det som er kjekt nå er at vi er attraktive. Vi merker at det er bra pågang, og vi er i en posisjon der vi kan være ganske selektive og kresne, sier Harald Seid. Det er bra spillere som ønsker å komme til oss. Da handler det om å finne de som passer. Selv om en spiller er god, betyr ikke det nødvendigvis at han kan passe inn hos oss. Ting må klaffe, sier Harald Seid, som i så måte forteller at sommeren blir viktig. Vi får en god pause til å evaluere, se på hva spillere vi ønsker å gå videre med, og hva vi gjør med resten av troppen, sier han. Jeg ønsker ikke å være på spørsmål om akkurat hvor FKH skal forsterke seg. Jeg vil ikke Harald Seid være konkret, men vi er på jakt etter å forbedre oss. Og så ser vi at vi er litt mer sårbare på noen plasser enn andre. Det vil neppe overraske mange når FKH henter en ny midtstopper, i tillegg til at de har gitt beskjed om tidligere at en ny keeper skal hentes inn. Det har jo blant annet PK Bråtveite vært et navn som har vært aktuelt, og han har jo trent med FKH de siste ukene. Så får vi se hvordan det går, og hvem som er i FKH-troppen når de skal igjen ut i aksjon 25. juli mot Bryne til et lokale derby der. 8 begynner den kampen der faktisk, så en senkamp med flomlyser på Haugesunds Sparebank Arena vil det da være når de er tilbake igjen i aksjon.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
4: Klokka den har blitt såpass mye at min ettermiddagssending her på 102 nærmer seg slutten. Vi skal ha et par låter til, men jeg takker for meg, og så fortsetter det videre ut over både kvelden og natt, og som alltid her på 102. Maxmusikk som gjelder fra klokka 6 av. Da er Monica med dere og følger dere ut over kvelden. Pink Floyd, Learning to Fly.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen i Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen i Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han er stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned og tappingen hadde falt. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Brannene skjer i hovedsak i private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året er i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far i den fundamentalistiske sekto Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Maxmusikk på Radio 102. Radio

Maxmusikk, det blir det nå utover dagens kveld, mandagens kveld. Og jeg skal være med deg ut frem til klokka 8. Og vi skal høre på masse, masse god musikk sammen. Det var Sky med Some Kind of Wonderful, og før det igjen så hørte du Harry Styles med hans As It Was. En musikk, så, en sang som har vært veldig, veldig høyt oppe på topplister. Vi skal høre fra Morcha Bay. Vi skal høre Rome Wasn't Built.

Dr. Hook med Sylvia's Mother hørte du her på 102. Litt gammeldags musikk, hvis jeg kan kalle det det. Før det igjen så hadde vi Alex Warren nok en gang med hans Fever Dream. Populær musikk her på 102, og vi skal straks ta turen til litt sommermusikk. Men som alle sikkert har fått med seg, så slo Norge Brasil i går. De slo Brasil 2-1, og møtte dermed England, som også vant sin kamp mot Mexico 3-2. De møter England i kvartfinale. Men som sagt, sommermusikk, Hellbillies med deres låt Veranda Sol.

Fine Young Cannibals hørte du der med deres låt Good Thing. Herlig musikk fra 80-tallet. I det vi skal ta turen til litt CC Cowboys, her er livet ut.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylleias i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sylleias. Program og billetter finner du på sylleias.no.
5: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.

Def Leppard med When Love and Hate Collide hørte du her på 102. Og vi skal ta en liten gjennomgang av VM, fordi vårt kjære Norge, de slo Brasil I går. De vant 2-1 etter to skåringer av selveste Erling Haaland. Neymar, han skåtte på et straffespark I 100. Minutt, ble det vel. Og dermed så tar Norge seg videre I VM. Og de skal møte vinneren av Mexico og England. Og I natt så spilte jo de to mot hverandre, og de så kom seerne ut. Det var England, selv om de halvveis inn I kampen kom en mann under. Kwanzaa fikk rødt kort, men VM-drømmen lever fortsatt for England, fordi kvalifiserte seg videre. I kveld så det Portugal mot Spania. De skal spille klokka 9, og vi får se om Ronaldos Portugal tar seg videre, eller om det blir Spania som gjør det. Og I natt så spiller også USA mot Belgia klokka 2. En veldig spennende kamp som kan se vertsnasjonen kvalifisere seg videre til en kvartfinale. Noe som kan bli veldig, veldig spennende. Og I morgen så det rett og slett Argentina noen gang mot Egypt. De spiller klokka 6, og så det Schweiz mot Colombia klokka 10. Spennende kamper fortsetter jo rundt VM, og som sagt, vi håper jo at Norge tar hele VM, rett og slett.

Så det her på 102, hvor Max Musikk spilles ut resten av kvelden. Og før det så hadde vi litt 80-talsmusikk fra Bobby McFerrin. Det var Don't Worry, Be Happy. Herlig, herlig musikk der. Og nå skal vi videre til mer herlig musikk, for vi skal høre fra selvaste Tobias Sten. Hans nyere låt, Si da til meg, den som kommer nå.

Paradise med Be My Baby, 90-tallsmusikk for deg her på 102. Og før det en sørte med litt fra Phoenix. Vi skal videre til nordmannen Kygo. Her Parson James og Kygo, som sagt, med Stole the Show.

Killers med Mr. Brightside hørte du her på 102, og vi skal ta turen til Nick Kershaw. Wouldn't it be good, før vi skal høre litt fra Adele senere I dag.

Packers med ny musikk. Det var tre banditter på slep. Og før det igjen så hørte du litt fra Vamp. Vi skal ta turen videre. Vi skal høre fra Pete Yorn, Life on a Chain.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

Avicii med Hey Brother, en ganske populær sang på sin tid. Ja, det vel rundt 10 år siden nå før den sangen der poppet skikkelig off. Men før jeg skal takke for meg, så skal vi ta en sang fra Paul Hansen og Cortina. Her er By My Side.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling. Din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Åkra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: rocker du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.